Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Հայ եկեղեցու ձայնը ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 9419-6969 թվին։ Այսօր կիրակի սեպտեմբերի 6-ն է, գարնան առաջին կիրակին, և գարնան այս կիրակին անշուշտ մի քիչ տարօրինակ է հնչում Հայաստանաբնակ մեր ունկնդիրների համար, որովհետև աշխարհում այսօր աշնան առաջին կիրակին է, բայց այսօր Ավստրալիայում տոնում ենք հայրերի օրը, անշուշտ արդեն Ռաֆի դրված երգից, հայրին բոլորիս ամենասիրած երգերից մեկն է, հայրերին նվիրված, հասկանում ենք, որ այսօր հայրերի տոնն է, շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի հայրեր, քանի դեռ դուք կաք և ապրում եք, մենք միշտ մեզ երեխա ենք զգում անկախ մեր տարիքից, հայրերի տոնի առիթով շնորհավորում ենք առաջնորդ սրբազան հորը, չէ՞ որ նա մեր համայնքի հայրն է, չնայած 7-10 տարիքին, արժանապատիվ տեր նորար, տեր պարթև, տեր ավետիս, տեր Աշոտ և տեր նշան քահանահայրերին, հայ եկեղեցու թեմական, վարչական, դպրաց դասի բոլոր այն տղամարդկանց, ովքեր որ հայր են, նաև նրանց, ովքեր որ հայր պետք է դառնան, նաև նրանց, ովքեր դեռ փնտրում են նրան։ Իսկ անշուշտ նաև շնորհավորում ենք հայ եկեղեցու ձայն ռադիոյի ժամը այսօր դիմացս նստած մեր սիրելի Ռաֆին, Ռաֆին հայրը երեք զավակի հայր, շնորհավորում ենք մաղթելով բոլոր մեր հայրերին քաջ առողջություն, հաջողություններ և իհարկե հայրական հպարտություն, թող որ հայրական երջանկությունը միշտ ապրի նրանց սրտերում, ուժ և կորով ձեզ, սիրելի հայրեր, դիմակայելու բոլոր դժվարությունները և թող Աստված պահի և պահպանի հայր, հայ հայրերին բյուր բարիքներով, բարեզարդելով նրանց կյանքը։ Իսկ այսօր բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց, բարեկենդանը Պաքին նախորդող կիրակին է, որը նվիրված է տաղավար տոներից մեկին Խաչվերացին, տևում է երկու շաբթից մինչև շաբաթ օրը։ Մեր այսօրվա հայտագիրը նվիրում ենք անշուշտ հայրերին և ունենք շատ հետաքրքիր ծրագիր, խնդրում ենք մնացեք մեզ հետ,

هاور تومنگ لورر لورر մի քիչ այսօր տխուր են սեպտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության անկախության 35-րդ ամյակներ։ Բայց այս օրերին Արցախը չի տոնում իր անկախությունը։ Այսօր Արցախը գերության մեջ է ճշնամու ձեռքում։ Գերության մեջ են Արցախի 12 քաղաքները, գյուղերը, բնակարանները, 385 եկեղեցիներն ու 60 վանքերը, հազարավոր հայկական սրբավարային ու մշակույթային արժեքները։ Գերության մեջ են մնացել 580,000 գյուղատնտեսական նշանակության փողեր, 400 միջնատարյան գերեզմաններ, 25 թանգարաններ, 11 հիվանդանոց, 4 համասարան, 232 դպրոց, բայց թվերից ու շինություններից շատ ավելի ծանր է մեկ այլ իրողություն. Արցախից բռնի տեղահանվել է մի ամբողջ ժողովուրդ։ Մարդիկ զրկվել են իրենց տներից, գյուղերից ու քաղաքներից, իրենց պապերի գերեզմաններից, եկեղեցիներից, իրենց ցողից ու հայրենիքից։ Արցախի անկախության 35 ամյակն է, բայց Արցախն այսօր գերության մեջ է։ Գերության մեջ է Ստեփանակերտը, գերության մեջ է Շուշին, գերության մեջ են մեր գյուղերը, մեր եկեղեցիները, մեր վանքերն ու մեր պապերի շերիմները, բայց գերության մեջ չէ մեր հիշողությունը։ Արցախը հիշողությունից ջնջելու իրավունք ոչ ոք չունի։ Եվ գալու է այն օրը, երբ Արցախը լինելու է մերը, ես հավատում եմ և հույսով եմ, որ դուք էլ պիտի հավատաք։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության անկախության օրվա առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետության միածնաեջ մայր տաճարում կատարվեց խաղաղության աղոթք։ Մայրաթորի միաբանությունը և ներկա ժողովուրդը աղոթք բարձրացրեցին առաստված բռնի տեղահանված արցախահայության տոկունության ու ապահով կյանքի, Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների և Արցախի պատանդարված ղեկավարների շուտապույտ ազատ արձակմանը, ինչպես նաև ժողովրդի խաղաղության ու բարօրության համար։ Արարողության ավարտին նաև աղոթք մատուցվեց Արցախյան պատերազմներում զոհված քաջորդիների հոգիներին ի հանգստություն։ Արցախի անկախությունը պատմության փոշիների տակ թաղված չէ, հայտարարել է Մեծիտան Կիլիկիոս կաթողիկոս Արամ Առաջինը Արցախի անկախության օրվա կապակցությամբ հղված ուղերձում։ Այն մեր ազգի օրակարգում առաջնահերթ տեղ պիտի գրավե, որքան էլ փորձենք իր ապաշտության պիտակի հետևում անցյալի էջը համարել փակված, ասվում է ուղերձում։ Արամ Առաջին առաջնահերթ է համարել նաև պայքարը հանուն Արցախի անկախության վերականգնման։ Վայ այն ազգին, ով իրեն բանտարկում է ներկա շահերի նեղ սահմաններում ծածկված իրապաշտության քողի հետևում։ Պատմության թատերաբեմում մնում են այն ազգերը, որոնք իրենց ներկան տեսնում են անցյալով ամրագրված և ապագայի տեսլականով զորացած ու առաջ են քայլում վերանորոգ հավատքով և հույսով։ Այսպիսին է եղել մեր ազգը, այս է պատգամը Արցախի Հանրապետության անկախության։ Մնանք ականջալուր և հավատարիմ մեր պատմությանը, հին թե նոր մեզ փոխանցված սրբազան պարգամներին, նշված է Արամ Առաջինի ուղերձում։ Արցախի Հանրապետության հռչակման 35 ամյակի կապակցությամբ այց է կազմակերպվել Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, որտեղ ծաղիկներն են խոնարվել Արցախի կանչը հուշակոթողին։ Հուշահամալիրը կառուցվել էր հայրենիք կուսակցության նախագահ Արտուր Վանեցյանի միջոցներով։ Օգոստոսի 30-ին Միացնա էջ մար տաճարում ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեց Սուրբ պատարակ, պատարակիչներ Մայրաթոր Սուրբ էջ Միացնի միաբան հոգեշնոր Տեր Վիրապ Աբեղա Սարգսյանը։ Սրբազան արարողությանը ներկա էին կրթական կառույցների ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցների տնորեններ, Սուրբ պատարակի ավարտին հանդիսապետությամբ ամենայն հայոց հայրապետի 2026-27 թվականների ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակների օրհնության կարգ։
Սեպտեմբերի 3-ին Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց մի գորգի պատմություն նախաձեռնության մասնակիցներին՝ Մարիա Թոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Հովանու ներքո գործող հայորդյաց տների հոգևոր տեսուչ հոգեշնոր տերհարություն Վարդապետ Կիրակոսյանի առաջնորդությամբ։ Իր խոսքում Ամենայն հայոց կաթողիկոսը շնորհակալություն հայտնեց հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը, Երևանում գործող հայորդյաց տների հովանավորության եւ կրթական գործունեությանը բերած կարևոր նպաստի համար։ Նորին սրբությունը իր օրհնությունը եւ գնահատանքը փոխանցեց նաեւ հայորդյաց տների հոգեվոր տեսչին, քահանայած դասին, տնորեններին եւ մանկավարժներին, մաղթելով արդյունավոր ծառայությունի նպաստ հայորդիների կրթության ու ազգային հոգեվոր դաստիարակության։ Լուրեր առաջնորդանից, այսօր առաջնորդ սրբազան հայրը Սիդնեի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում էր, պատարագեց Սուրբ Երրորդության եկեղեցու հովիվ տեր Աշոտ քահանա Աբրահամյանը, քարոզեց տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը, որ այսօր պիտի խնդրենք Ռաֆիին հրարցակե։ Եվ առողջապահական մեկ լուր կաթը նվազեցնում է քաղցկեղի եւ շաքարախտի զարգացման վտանգը։ Իսպանացի գիտնականները ընդհանրացել են 14 գիտական հետազոտությունների արդյունքներ եւ պարզվել, որ կաթի եւ կաթնամթերքի ճիշտ գործածումը օգնում է կանխելու որոշ քրոնիկական հիվանդություններ, ավելի ամուրեն դարձնում ոսկորները, տարեսների մկանները օգնում են չզարամելու։ Կաթը եւ կաթնամթերքը պարունակում են սպիտակուցներ, կալցիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր, ցինկ։ Ճարպի ցածր պարունակությամբ կաթնամթերքի գործածումը չի մեծացնում սիրտանոթային հիվանդությունների վտանգը։ Սննդաբաժան բաժնում չափավոր քանակներով կաթնամթերքի ներառումը նվազեցնում է քաղցկեղով եւ միզապարկի քաղցկեղով հիվանդանալու վտանգը եւ կարող է կապված լինել երկրորդ տիպի շաքարախտի զարգացման ավելի ծածր ռիսկի հետ։ Մնացեք առողջ։ Իսկ այժմ ծանոթանանք մեր հայ եկեղեցու պատմությանը։ Նիկիայի Սուրբ Ժողովի 318 հայրապետների հիշատակության օրն էր։ Քրիստոսի եկեղեցու պատմության մեջ առաջին տիեզերական ժողովը տեղի է ունեցել 325 թվականին Կոստանդիանոս մեծ կայսեր հրամանով Կոստանդինապոլսի մոտ գտնվող Նիկիա քաղաքում։ Ժողովին մասնակցում էին ընդհանրական եկեղեցու 318 նշանավոր հայրապետներ։ Տիեզերաժողովի գուրմանման շարժարիթը Ալեքսանդրիայի Արիոս անունով երեսներ, ով քարոզում էր, թե Քրիստոս անսկիզբ չէ, այլ ստեղծվել է ժամանակներից ու դարերից առաջ Հայր Աստուծո ցանկությամբ, որպեսզի նրա միջոցով կատարվի առաջագործությունը։ Միակ անծնունդը, միակ հավիտենականը, միակ անսկիզբը Հայր Աստված է, որդին առաջացել է ոչ թե հոր էությունից, այլ ոչնչից, կար ժամանակ, երբ որդին չկար, որդին թեև ստացել է Հայր Աստծո ողջ շնորհքը եւ որդե գրվել, սակայն անապական չէ ինչպես Հայրը, այլ ինչպես արարածները։ Արյոսի այս դատողությունների պատճառով փաստորեն մերժվում էր Քրիստոսի աստվածությունը, վտանգի տակ դնելով ողջ քրիստոնյական վարդապետությունը։ Արյոսականության դեմ է դուրս գալիս Ալեքսանդրիայի Ալեքսանդր արքեպիսկոպոսը։ Նա իր քարոզներում շեշտում է, որ հավիտենական է Աստված, հավիտենական է եւ որդին, Հայր եւ որդի միաժամանակ գոյություն ունեն։ Հայրը որդուն չի նախորդում ոչ մի վայրկյան, միշտ եղել է Հայրը, միշտ եղել է որդին։ Այս տիեզերաժողովում դատապարտվում է Արիոսի մոլորությունը, հայտարարելով այն հերետիկոսություն։ Նիկիայի առաջին տիեզերաժողովին մասնակցում էր նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդին Արիստակեսը, ժողովի ընդունած դավանաբանական բանաձևը, որը հայտնի է Նիկիական հանգանակ անունով, Սուրբ Արիստակես հայրապետը Հայաստան է բերել ներկայացրել հորը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, վերջինս էլ դրան ավելացրել է
իսմենք փառավորվեցուք հատվածը Նիկիայում ընդունված հավատո հանգանակը եւ լուսավորչի ավելացրած հատվածը միջև այսօր էլ ամփոփող օգտագործվում է հայ եկեղեցու ծիսակարգում Արիստակեսն իր հետ Հայաստան էր բերել նաեւ Նիկիայի ժողովում ընդունած 20 կանոնները որոնք նույնպես հաստատվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից իսկ այժմ սիրելի ունկնդիրներ կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը քարոզում է Գերաշնոր Առաշնորդ Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան

դառնե այս կարիքավոր հոգևոր կարեկցանքի պետք ունեցող անձին եւ մեկ կողմ կտանի ամբողջ այն բոլոր հավատացյալներին ովքեր որ երբեմն իրեն կմեղադրեին թե այս ինչ իշխանությամբ է որ կկատարի այս հրաշքը թերևս չարի դևերի իշխանությամբ այն զորություններով որովհետեւ ժամանակին գիտեք որ դիվական իշխանությամբ մարդիկ շատերը այդպիսի վերերկրավոր երևույթներ կստեղծեին մարդոց մեջ, նաև պատրանք շփոթ առաջացնելով հավատացյալների կյանքի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոս կառանձնացնե այս կարիք ունեցող, աստուծո կարիքը ունեցող խուլ և համր անձին և ամբողջ առանձին իր մատները ականջի մեջ կդրե և կարծես ֆիզիկալ մարմնական միջամտության իր ձեռքերով կմիջամտե այս անգամ, ոչ թե խոսքով կսե, քնա այլևս բժշկված ես, այլ կմիջամտե, կթպնա կարիքավորին, որպեսզի ան բժշկություն ունենա։ Եվ ավետարանը կհանգուցալուցե Մարկոս ավետարանչի շուրթերով, որ ան ամբողջապես բժշկվեց, համ կխոսեց, համ կլսեց։ Հետաքրական է, սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, որ ուշադրությունը Հիսուս կբերե հավատքի վրա։ Մենք ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ միշտ պետք ունենք Աստուծո ձայնը լսելու, Աստուծո մասին խոսելու։ Եվ հաճախ մեր կյանքի տարբեր երևույթների մեջ մենք Աստուծո մասին շատ չենք խոսում։ Երբ մենք մեր ընտանիքների հետ հավաքվենք, երբ մենք մեր սիրո միջավայրի, մեր ընկերների, բարեկամների, հարազատների, համայնքի անդամների հետ հավաքվենք, մենք շատ Հիսուսի մասին վկայություն չենք տար։ Շատ չենք խոսել Աստուծո խոսքի մասին, ավետարանի ճշմարտության մասին, արդարության մասին, թե ինչ հոգևոր և քրիստոնեական պատկան կա մեզի կյանքի մեջ, այս կամ այն երևույթի մեջ։ Մենք հաճախ կլրեցնենք մեր շուրթերը, որպեսզի Աստծո խոսքը մեր շուրթերեն չելնե։ Եվ եթե հանկարծ մեկը կուզե խոսել Աստուծո մասին, Աստուծո փառավարության վկայություն կուզե տալ իր կյանքերին, իր միջավայրեն կամ իր զորված աստվածային խոսքեն, մենք հաճախ խուլ կդառնանք, չենք ուզել լսել, որտեւ մեր ականջներին ավելի հաճելի է աշխարհից եկած հաճույքների մասին լսել, առօրյա մեր խնդիրների մասին լսել, թե ինչ դժվարություններ ունենք, այդ դժվարությունները ինչպես մենք կհաղթահարենք, ոչ թե Աստուծո օրկության, ոչ թե Աստուծո ուժով և օգնության, այլ մենք կհաղթահարենք։ Ես քացի այսինչը արի, ես այսինչը ուսանեցի, ես այսինչը արի, ես այսինչը ձեր բերեցի, ես արեցի։ Եվ այդ եսը հաճախ Մարկոս օրինակը մեզի ավելի հարազատ կթվի, քան Աստուծո պատկանը և Աստուծո օրինակը։ Ինչու՞, որտեւ հաճախ մենք կկարծենք, որ մենք պարզ հասարակ մարդիկ ենք և Աստված մի հզոր երևույթ է, որ մենք չենք կարող Աստուծո հետ համեմատվել և Աստուծո նման ունենալ։ Ուրեմն եթե չենք կարող, արդեն կհանձնվենք և կսենք, ուրեմն մենք մեղավոր մարդիկ ենք, շարունակենք այդ մեղքի մեջ մնալ և այդ մեղքի մասին խոսել։ Բայց Հիսուսի անձի մեջ, սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, մեզի կհայտնվի այնպիսի մի մեսիա, այնպիսի մի փրկիչ, Աստուծո այնպիսի հայտնություն կուգա մեր կյանք, որ մինչև այսօր և մինչև հավիտյանս ժամանակների այդ ուժը, այդ ներկայությունը, Հիսուսի անձի անոր կերպարի ներկայությունը մեզի պիտի ներշնչե մեր կյանքը փոխելու, որտեղ Հիսուս եկավ մեկ գերագույն նպատակով,
եկավ մեզի նման ըլլալու, որպեսի մեզի սորվեցներ, թե ինչպես մենք գրնանք աստուծո նման ըլլալ։ Հնարավոր է Քրիստոնյայի համար ըլլալ աստուծո նման, ձգտել այդ աստուծո զորությունը ստանալու։ Հիսուս ինչպես կբժշկե դարձյալ, իր մատներով, իր թուքով կմոտենա այդ ժամանակվա բժիշկների բժշկական մեթոդաբանությունը կիրառեր, որտեղ հրեական միջավայրի մեջ հրեաները այդ գործածությունը կնեին, երբ կուզեին բժշկել չխոսող համր մի անձնավորության։ Ուրեմն այդ կգործածե Հիսուս, որ երբեմն մարդկային իմաստությունը կարևոր ճամփա է աստուծո իմաստության հասնելու, երբեմն մարդկային հնարավորությունը, մարդկային կենցաղի փորձառությունը մեզ պիտի առաջնորդե այդ իմաստության հասնելու հոգևոր իմաստության, աստվածային իմաստության, աստուծո խոսքի և անոր ճշմարտության։ Ուրեմն Հիսուս երկինք կնայի իր հայացքով և արդահայտություն կնե, և պատա կսե, այսինքն բացվիր։ Ուրեմն ինչը պիտի բացե Հիսուս, հաճախ որ մենք աղոթքի մեջ, մեր կյանքի աղոթքի մեջ, մեր սիրելիների, մեր հարազատների համար աղոթելիս պիտի ասենք, ով Տեր, բացիր մեր շուրթերը, որպեսզի մենք կարողանանք խոսել։ Բացին մեր ականջները, մեր միտքերը, որպեսի մենք կարողանանք լսել աստուծո ձայնը, աստուծո խոսքը և ընկալել այդ աստուծո խոսքը, որտեղ ուրիշտ է Հիսուս կսե, որ շատերը ականջ ունեն լսելու, բայց չեն լսել, չեն ընկալել այդ աստուծո խոսքը։ Ուրեմն այս բացվիր արտահայտությունը այսօրվա մեր կյանքի աղոթքի մեծագույն հիմքն է, այս կիրակնորյա մեր կյանքի հիմնական պատգամի ակունքն է, ով Տեր, բացի մեր ականջը, մեր միտքը, մեր խոսքը, որպեսի քեզի լսենք, բացի որպեսի քեզի տեսնենք, բացի մեր միտքը, որպեսի քեզի խոսենք և վկայենք, բացի մեր միտքը, ականջը, մեր խոսքը, որպեսի քեզի հետ ապրենք, որպեսի աղոթենք, որպեսի ապրենք աստուծո մեջ, որպեսի այդ աղոթքի մեջ նաև մենք ամեն մեկս վկաները ըլլանք աստուծո։ Այս է այսօրվա բացվիր այս ավետարանական խոսքի ճշմարտությունը մեր կյանքի մեջ, որպեսի Տերը բացի մեր միտքը, մեր կյանքը, մեր սիրտը, մեր հոգին իր ճշմարտության առաջ, որպեսի մենք իրեն տեսնենք, որպեսի մեր կյանքի մեջ մեր հիմնական առանցքը և կենտրոնը տիրոջ խոսքը ըլլա, և այդ խոսքով մեր կյանքը ամբողջությամբ ուրախացնենք և երջանկացնենք, մեր կյանքը ամբողջությամբ հրաշագործ դարձնենք, և ոչ միայն հրաշքի սպասենք, որ հավատանք տիրոջ, այլ Երանի համար, որ չի տեսներ այդ հրաշքը, բայց կհավատա, միտքով, հոգիով, կյանքով կհավատա աստուծո խոսքին և կապրի այդ խոսքի մեջ։ Այսօր սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, նաև հայրերու տոն են, և կուզեմ մեծագույն սիրով և աստուծո օրհնության հայցով շնորհավորել մեր թեմի, մեր համայնքի, այս համայնքին, այս Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու համայնքի բոլոր հայրերին, մեր սիրելի հոգևոր հորից սկսած, Տեր Աշոտից, մինչև մեր խորանի սպասավոր հայրերը, մինչև մեր ծխական խորհրդի և հարակից բոլոր մարմինների հայրերը, մեր թեմական խորհրդի ներկայացուցիչ հորը և բոլոր հավատացյալների մեջ եղող հայրերին, հայրությունը մեծագույն պատիվ է, հայրությունը մեծագույն պատասխանատվություն է, անպաշտոն չէ, այն մեծ պատասխանատվություն է։ Ես միշտ կսիրեմ ասել, որ հայրը խոսքով չէ միայն, որ պիտի խրատե իր զավակը, այդ իր օրինակով, իր բարի վարքով,
Այդ ատենը որ ազդեցիկ կլա հոր ներկայությունը, որպես սիրո ներկայություն ընտանիքի մեջ, անհրաժեշտ ներկայություն ընտանիքի մեջ։ Հայրը երկնավոր հոր ներկայացուցիչն է։ Ինչպես որ երկնավոր հոր կապավին է, այդպես էլ ընտանիքի հոր պիտի հարգանք և ապավինություն ունենա, բայց ոչ թե պարտադրանքով, այլ հաստակով։ Ուրեմն այս դիտարկությունը կմաղթեմ մեր բոլոր հայրերին, նաև ուզեմ աղոթքով հիշել մեր հանգուցյալ հայրերին, ովքեր որ մեզի հետ չեն ֆիզիկապես, բայց մեզի հետ են հոգևորապես, և անոնց հոգիները թող երկրի մեջ սնձան և լույսերի մեջ հանգչեն, տիրոջ տեսության մեջ, որպեսզի անոնքալ արքայության բաժին ըլլան, և նաև ինչու չէ բարեխոսեն և աղոթեն մեր կյանքի ընթացքի համար։ Եվ իհարկե այն երիտասարդները կուզեն շնորհավորել, ովքեր հայրանալու բերկրանքի կսպասեն։ Կմաղթեմ այդ բոլոր երիտասարդները, որպեսզի անոնքալ զգան, ճաշակեն և ապրեն հայրության մեծությունը, հայրության հաճույքը, այդ սիրո և պատասխանատության մեծագույն զորությունը, որ կա հայ ըլլալու այդ մեծ առաքելության և առաքինության մեջ։ Ուրեմն կմաղթեմ, որ մեր հայրերը միշտ ներկա ըլլան մեր կյանքի մեջ, իրենց թե աշխատանքային, թե ֆիզիկական, թե հոգևոր և թե աղոթական ներկայությամբ, որպեսզի Աստված իրենց առատորեն օգնի, զորացնի, և մենք էլ այս մեկ օրը չէ, որ իրենց հիշենք, այլ հարգանքով, մեծարանքով, տարվա մեջ միշտ կապվածություն ունենան, և ոչ միայն վայելենք, նաև տանք մեր զգացումը սիրով, մեր միջավայրի մեջ գտնվող հայրերին։ Աստված թող օգնեն այն մեր հայրերի հավատքը, մեր հայրերի միտքը, հոգին, որպեսզի այդ բացվի Աստուծո առջև, և Աստուծո իմաստության և զորության շնորհները իջնեն, բնակվեն և երջանիկ դարձնեն մեր բոլոր հայրերին և քույրերին ու մայրերին։ Աստված շնորհքի, սիրո և խաղաղության մեջ պարի մեզ ամենքիս այժմ և միշտ եղավիտյանս ասիտելից ամեն։

Կյանքի 99 երրորդ տարում իր մահկանացուն կնքեց հայր, մեծ հայր, մեծ մեծ հայր Հարություն Քարաքոշյանը, կամ ինչպես իրեն միշտ ասում էինք, Հարություն Պապիկը, ով Ավստրալիա եկած առաջին հայերից էր. Մեր ցավակցությունն ենք հայտնում Հարություն Պապիկի երեք դուստրերին, Քասաբյան, Բեզիկյան և Յապուջյան ընտանիքներին, որոնց հայրը, մեծ հայրը և մեծ-մեծ հայրն էր Հարություն Պապիկը և աներ հայրիկը։ Հարություն Քարաքոշյանի հոգեհանգստյան արարողությունը տեղի կունենա 27 օրը առավոտյան ժամը 10-ին Սիդնեի Սուրբ Հարություն եկեղեցում։ Մեր խորագին ցավակցությունն ենք հայտնում նաև հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամի ձայնի պատասխանատու Արթոր Քասաբյանին, ու մեծ հայրն էր Հարություն Պապիկը։ Աստված հոգին լուսավորե, խոնկ եւ աղոթք իր հիշատակին։

Գեղեցիկ երգերն ունե Եսայանի կատարմամբ նվիրված հայրերին։ Հայրը կենտրոնական սյունն է իր բույնին, տուն տաճարին, առանց հանոր տաճարը կսասանի, կանշքանա։ Հայրը ջրառատ աղբյուր ավազան է հայրենական անդերուն, առանց անոր ջրուղինները կնվազին, անջուր կմնան։ Հայրը հովանին ու ապավենն է իր զավկի, կյանքի տաքի է պաղին դեմ, հոր լուսավոր դեմքը յոթ ներանք ծիածան է անոր, երբ նա կմնա հողերու անձրևի և տարափի տակ։ Հայր, հայր իմ, օրն է, ժամը հասա, պիտի երթամ, նոր կյանք մը ինձի կսպասե։ Ականջ տանք տանել Վարուժանի, օրն է հորը, օրնությունը տուր, հայր իմ, վարսկանը տլամս քեզ պաշտիմ, ու հայրը կուտա իր գթառած սիրտը գորովն ու օրհնությունը, հին օրերեն կուգա հոր օրհնությունը, հին օրհնությունը, որ նոր ու վերանորոգող է ամեն ժամանակ, իսկ իմաստուն առակագիրը կսե, պատվե քո հայրդ, որպեսզի անկի օրհնություն գա քո վրատ, որդիք ձեր հոր խրատը լսեցեք և մտի կրեք, որպեսզի իմաստությունը ճանչնակ, անհիշաչար է հոր սիրտը։ Ոմանց համար մենք հավատում ենք հայրերին ու նրանց սիրո ուժին, մենք հավատում ենք տղամարդու այն կատարելատիպին, ով իր ընտանիքը դնում է առաջին տեղում, մենք հավատում ենք, որ ըստ աստվածային ծրագրի հայրերը պետք է ղեկավարեն իրենց ընտանիքները սիրով և առաքինությամբ և պատասխանատու լինեն ապահովելու ընտանիքի կենսական կարիքներն ու պաշտպանությունը։ Մենք հավատում ենք, որ իրար լրացնելով ընտանեկան պարտականությունները կատարելիս հայրերն ու մայրերը պարտավոր են օգնել միմյանց, որպես հավասար գործընկերներ։ Մենք հավատում ենք, որ բոլորովին էլ ավելորդ չէ նշել, որ մեր հայրերը առանձնահատուկ և անփոխարենելի են։ Տղամարդկանց համար շատ կարևոր է հայր լինելը, երեխաների համար շատ կարևոր է հայր ունենալը, հասարակության համար շատ կարևոր է հայրեր դաստիրակելը, հոր դերն ունի աստվածային բնույթ, հարմը հարյուր ուսուցչի փոխարեն է։ Հայրության կատարյալ աստվածային օրինակը, բնավորությունը և հատկանիշները ներառում են մեծ բարություն և կատարյալ սեր։ Հայրությունը պահանջում է զոհաբերություն, սակայն այն նաև բավականություն և ուրախության անզուգական աղբյուր է։ Հայրերը արտահայտում են այն սերը, երբ օրեցօր դնում են իրենց կյանքը աշխատելով ծառայել և աչակցել իրենց ընտանիքին։ Մենք հասկանում ենք այն տղամարդկանց տարապանքը, ովքեր չեն կարողանում ուղիներ ու միջոցներ գտնել, բայց շատ կերպով աչակցելու իրենց ընտանիքին, չպիտի ամաչեն նրանք։ Իր երեխաների մորը սիրելը և այդ սերը ցույց տալը երկու լավագույն բաներն են, որ հայրը կարող է անել իր երեխաների համար։ Դա վերահաստատում և ամրացնում է ամուսնությունը, որն իրենց ընտանեկան կյանքի և ապահովության հիմքն է։ Այնպես ապրեք ձեր կյանքը, որ պես տղամարդ մաքրություն բերեք ձեր ամուսնության մեջ և ձեր երեխաների կյանքում։ Հետաքրքիր մի պատմություն, որ տարիներ առաջ կարդացել էի, խնդրում եմ լսեք։ Երբ երիտասարդ էի, իմ ընտանիքը ապրում էր երկրորդ հարկում գտնվող մեկ ննչասենյակ ունեցող բնակարանում, ես քնում էի հյուրասենյակի բազմոցին։ Հայրս, ով դարբին էր, ամեն օր վաղ առավոտյան գնում էր աշխատանքի, ամեն առավոտ նա լավ ծածկում էր ինձ իմ վերմակով ու մի պահ կանգնում կողքիս։ Ես կիսակում վիճակում զգում էի, որ հայրս կանգնած էր իմ կողքին ու նայում էր ինձ, երբ աստիճանաբար արթնանում էի,
փորձում էի լուր մնալ, ձևացնելով թե քնած եմ, ես նկատում էի, որ իմ կողքին կանգնած նա ջերմերանդորեն աղոթում էր ինձ համար, ամեն առավոտ հայրս աղոթում էր ինձ համար, աղոթում էր, որ ես լավոր անցկացնեի, որ ապահով լինեի, որ սովորեի ու պատրաստվեի ապագային, և քանի որ նա չէր կարող ինձ հետ լինել միջև երեկո, նա աղոթում էր ուսուցիչների և իմ ընկերների համար, ում հետ ես կլինեի օրվա ընթացքում։ Սկզբում ես չէի հասկանում, թե ինչու էր հայրս ամեն առավոտ աղոթում ինձ համար, սակայն երբ մեծացա, սկսեցի զգալ նրա սերը և հասկանալ, որ նրան հետաքրքրում էի ես և այն ամենը, ինչ անում էի, դրանք իմ ամենասիրած հիշողություններից էին, սակայն դա ես հասկացա շատ տարիներ անց, երբ ամուսնացա, ինքս երեխաներ ունեցա, և մտնում էի նրան սենյակ, մինչ քնած էին ու աղոթում նրանց համար, այդ ժամանակ ես լիովին հասկացա, թե ինչ էր հայրս զգում իմ հանդեպ, դա է հայրերի ծառայությունը այսօր, թող Աստված օրհնի և ուշ տա մեր սիրելի հայրերին։

Այո, շնորհակալ ենք, որ կան մեր հայրերը եւ միշտ մեզ հետ են։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի հարիկներ, կրկին ու կրկին։ Մենք սովորաբար ավելի շատ խոսում ենք մայրիկների մասին ու հաճախ մոռանում, որ ուժեղ ու խելացի մեր հարիկներն էլ են անգնահատելի դեր ունեն աշխարհը ճանաչելու մեր կարողության, մեր անհատականության ձևավորման եւ զարգացման մեջ։ Մայրը մեր տունն է, բնությունը, օվկիանոսը։ Հայրը նա է, ով սովորեցնում է երեխային ճանաչել այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի մեծ աշխարհ։ Մեկ հայրը ավելին է, քան 100 ուսուցիչը։ Բոլոր հայրերը ուզում են, որ իրենց երեխաները իրականացնեն այն, ինչ իրենց չի հաջողվել։ Հոր խստությունը հրաշալի դեղամիջոց է։ Դրա մեջ ավելի շատ քաղցրություն կա, քան դառնություն։ Հոր ողջախոհությունը ամենալավ դաստիարակությունն է երեխաների համար։ Հայրը գիտի իր երեխաներին ոչ ավելի վատ, քան Աստված գիտի մեզ բոլորիս։ Նա տեսնում է մեր սրտի խորքը և կարդում է մեր մտքերը։ Այլ օրինակի կարիք չկա, երբ աչքիդ առաջ կա քո հոր օրինակը։ Չի կարող դառնալ լավ հայր այն տղամարդը, ով չի կարողանում հասկանալ իր հորը։ Շատ ավելի հեշտ է հայր դառնալ, քան մնալ այդպիսին։ Լավ հորը երբեք չես կարող փոխարինել մեկ ուրիշով։ Հայրն ավելի է սիրում որդուն, ինչքան հայրն ավելի է սիրում որդուն, քան որդին հորը, որովհետև որդին իր ստեղծագործությունն է։ Բոլորը հակված են բարեհաճ լինել իրենց ստեղծագործությունների հանդեպ։ Երբ ես 14 տարեկան էի, իմ հայրն անկան հիմար էր, որ ես հազիվ էի նրան հանդուրժում։ Երբ ես դարձա 21 տարեկան, ես ապշել էի, թե որքան էլ խել քավակել այդ ձեր մարդը վերջին 7 տարում։ Սա Մարկ Տվենի խոսքն է, իսկ այս մեկը շատ հետաքրքիր է։ 6 տարեկանին հայրս ամեն բան գիտե, 10 տարեկանին հայրս շատ բան գիտե, 15 տարեկանին ես ալ հորս չափ գիտեմ, 20 տարեկանին հայրը շատ բան չի գիտեր, 30 տարեկանին, եթե անգամ մը հորս գաղափարը արդեմ, գեշ պիտի չելա, 40 տարեկանին արդարը լալու համար պետք ես էլ, որ հայրս կարգ մը բաներ գիտե, 50 տարեկանին հայրս ամեն բան գիտե, 60 տարեկանին, ախ հայրս եթե ապրեր, անոլար կարենայի հարցնել, 86 տարեկանին ես ուրախ եմ, որ այս տարիքից կրցած եմ անգամը հիշել հորս։

դու կլսում եք Հակո Փակոբյան և Արմեն Հովանիսյանի այս հրաշալի կատարումը, կարծում եմ իրենց կատարումները բոլորը շատ սիրում ենք, միայն պիտի ասեմ, որ սեպտեմբերի 19-ին Հակո Փակոբյան և Արմեն Հովանիսյանը պիտի լինեն Սիդնեյում և Սիդնեյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու տարեկան պարահանդեսի իրենց մասնակցությունը։ Ուրեմն մի քանի տոմսեր են մնացել, եթե կուզեք անպայման ներկա լինել, այն ճուշտ գեղեցիկ նվեր է ձեր արազատների համար, կուրախանաք, հետաքրքիր երկերաշտություն և վերջում էլ կօգնեք Սիդնեյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցուն, տոմսերի համար կարող եք զանգահարել Սիդնեյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի։

Գեղեցիկ ընտանիք եւ խելացի մայր։ Մայրիկ, իսկ ընտանիքում ով է հայրիկը, տան գլխավորը, տան տանիքն ու տան պարիսպը, իսկ մայրիկը տան սյունը, տան լիությունն ու շունչը, իսկ մեծ մայրիկը, մեծ մայրիկը համն ու հոտն է, տան ջերմությունն է, իսկ մեծ հայրիկը տան թագավորն է, օջախի հույսն ու հիմնադիրն է։ Իմ եղբայր քույրերը, ովքեր են մեր ընտանիքում, եւ դու եւ նրանք ընտանիքի ուրախությունն ու լույսն եք, մեր կյանքի իմաստն ու նպատակը։ Մայրիկ, իսկ ո՞րն է ամուր ընտանիքի գրավականը։ Փոխադարձ սերն ու հարգանքը միմյանց նկատմամբ։ Իսկ մեր ընտանիքում ո՞վ է ամենից ուժեղը, նա ով կարող է ներողամիտ եւ հանդուրժող լինել։ Մայրիկ, իսկ դու ինչու ես ճաշը առաջինը մեծ հայրիկին տալիս, որովհետեւ մեր տունը մեծն է, մեր տան մեծն է, մեր ընտանիքի գլխավորը։ Մայրիկ, ես անքան շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ձեզ ունեմ, դուք ուղղակի հրաշք եք, թող Աստված պահապան եւ օգնական լինի մեր ընտանիքին։ Ամեն փոքրիկս, Աստված արդեն օրհնել է մեզ, քանի որ մեր ընտանիքը անփոխարինելի է եւ ամենից արժեքավոր հարստությունն է մեր երկրային կյանքը։ Եվ այս փոքրիկ պատմությունը հնում մի ավանդույթ կար։ Հասարակ մարդ մեռնելուց եկեղեցու զանգը մեկ անգամ էին խփում, հարուստ մեկը մեռնելուց երկու, թագավորի մոտիկ մեռնելուց երեք, իսկ թագավորը մեռնելուց չորս անգամ։ Օրերից մի օր դատարանում անմեղ մեկին ցմահ դատապարտում են, եւ այդ պահին եկեղեցու զանգը հինգ անգամ խփում են։ Հետաքրքրասեր, մեկ վազում է կահանա։

Հայկայի մոտ եւ Տերհայր, թագավորից ավելի կարեւոր, ով է մեռել, որ 5 անգամ զանգը խփեցին։ Արդարությունն է մեռել որդիագս։ Հույսով եմ, որ արդարությունը երբեք չի մեռնելու եւ նորից ու նորից կրկնում ենք ու շնորհավորում ենք մեր սիրելի հայրերին, մաղթում ենք երկար առողջ եւ իրենց սիրելի որդիներով, զավակներով շրջապատված կյանք։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիներ, մոտեցավ մեր ռադիո ժամավարտը։ Մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ եւ ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայ գեղեցության ռադիո ժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը, եւ շնորհակալ ենք Ռաֆին։ Այսօր կարծում եմ Ռաֆի զավակներդ քեզ լավ այսպես շնորհավորեցին, որպես այր անշուշտ։ Այստեղ է նաեւ Գևորգ Չապրազյանը, որ նույնպես հայր է, մեծ հայր է, շնորհավորում ենք։ Եվ սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ բարեհաջող շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղ քուն, թող որ Տիրոջ Սերո օրնությունն ու ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի, և ռադիոժամը վերջացնում եմ հետևյալ խորախորհուրդ մտքով. Մտահոգությունը չի վերացնում վաղվա խնդիրները, այլ խլում է մեր այսօրվա խաղաղությունը։ Եկեք միասին աղոթենք աշխարհի խաղաղության և մեր ընտանիքների խաղաղության համար։